Resta gaitezen eska eta herria batu zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready?

Arratzalde ondano eitxapa irratia sale sintonizatzen aren laro eta basazpi.gei FM-en interrebitea ez www.txabairratia.org. Astelena da 2016ko maiatzak lau eta taldeko sortzira die, pasatzen da, jauzo bitzatzen dala eta gaur laurunda berro eta mazortziaren programiakin. Eta denboraldi hontan itzendu moduan, dana jarra izan izango da, eta entzungo zuen musikia fresko-freskua. Urrengo egun eta kalietan, azkeneko aldiz berdinezan, egun eta aztietan kale eratuko dien lanak izango die. Eta gaurko irratzaioan Kevin Lubafer, Lorraine James, Eric Degmuro, Ellen Rica, Rose Holland, Dizika, DJ Pepper, Franz Mateus, CD Room eta Leloa, Monokultur, Daikoda, DJ Q, Fonem, J. García, FTFL, Don Turi eta The Even urrengo lan beritxak entzuko. Eta gustoko doko zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz eskerrik asko egotearren, eta betiko moduan placer lucha, Txapa Irratiko sintonian izatiara, 97.2 FM-en, internet bidez www.txapairratia.org, arrosa salian bebagare, eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte, bari. Eskerrik asko eta urren gozaiur arte, agur!

punka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzea duzu. Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsabalduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktore horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzongo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak ta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, ta formaren kasetea erosi. Mil esker!

2017 maiatzaren 18an, Gasteizko Errekaleor auzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria saiaren aginduei jarraiki auzoa argindarri gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zieten elektrizitate kaxaren inguruan arresia antolatuz. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bati gutxienez eraso egin zion. Errekaleor Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena da.

Kaixo lagunok, hemen gatoz Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan, maiatzaren 7tik eta 13ra bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubaki Agenda Ibaizabal aldeko gune eta mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta kuinarekin hasi aurretik eta zeozer azpimarratzearren, gogoratu aste honetan ospatuko dugu lehen gaztetxearen 40. Urte urrena, ba, izango da kalejira bat, ekitaldi bat, kontzertu batzuk, beraz animatu eta parte hartu. Jarraian, aste honetako agendaren kuinagaz utziko zaituztet, eta hori egin baino lehen gogoratu agenda osoa kontsultatzeko web horria sartu al zaretela, lubakiagenda.net. Bertan, aste honetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo astetakoak. Asi que, bueno, hartu arkatza, agenda, eta hemen duzue aste honetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com, ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen Etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webgunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena, 7, arrastiko 7etan, Richard Amigo, Memoria de una ciudad que no olvida, proyeksioa, Zirika, errigunean Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7etan, Solidaridad con Manuel y Jesús, kontzentrazioa, Sestaoko, San Pedro, plazan. Eta 7etan, eskubide zibil eta politikoen defentsa, amnistia, Beragoko ongietorriko auzipetuekiko hitzaldia, Makala 2. Gaztetzean, Barakaldon. Arrastiko 7 laurdenetan, ama liburuaren aurkezpena Larrabasterrako auzoetxean eta 7:30etan, pintxopote zientifikoa portuko merkatuan. Ilabete honetako gaia, regreso al pasado izango da. Barikoa 8, arrastiko 5etan, zapalduen antzerkia. Antzerki tailerra Larrabasterrako auzoetxean. Arrastiko 6etan, ekainak 28 prestatzeko asamblada irekia Karmelan. Eta Bilboko gaztetxeak 40 urte beteko du edo beteko luke gaur Bilbon. Arrastiko 7etan, Etxebarrietatik kalejira izango dugu, 8etan ekitaldia eta gero 7 gaztetzean, 10etan kinkia kontzertua eta kontzertuaren ostean ukizelekta eta lagunak eta mortan konbak DJak. Arrastiko 8etan, Ave Fest por la liberación total, animalien askapenaren aldeko jaialdia, Zastraka gaztetzean Portugaleten, Estupiditos, Mikian de Baz eta Los Panics kontzertuekin. Ordu berean, arrastiko 8etan, pintxopoak eta jam session Arrigorriagako gaztetzean, eta 8:30etan baina Deustuko gazte lokalean Karam eta Kabaio Muerte kontzertuak. Zapatua 9, goizeko 9:30etan, goiz, lan eguna DDT berria, non da, edo non izango da DDT berri hori, ba, Bilbo Zarreko kalea, 21, venga, animatu. Gaur bebai, Algortako futbito txapelketa antirrazista Bihotzalai plazan, goizeko 10:30etan, azoka eta grafiti erakusketa,
amaiketan hasiko dira beroketak, amabietan futbito txapelketa bera, iruretan bazkaria, lauetan bingo musikatua eta seietan karro poteoa. Goizeko 11:30etan Euskal Herriko Gaztetzen eta Gaztea Zenbladen topaketen aurkezpena Zukabin Otxarkuagan, goizeko 11:30etan tailerrak, bietan bazkaria eta lauretan olimpiadak. Aurkezpena jarraituko da zazpikatun 6:30etan eta aurkezpenaren ondoen karro poteo mojitoak eta bingo musikatua izango dugu 9:00etan ja. Zazpikatu Gaztetzean Navajas DJ-a izango da hori Euskal Herriko Gaztetzen eta Gaztea Zenbladen topaketen aurkezpenaren amaiera. Bilbo Sarreko plazan, eguerdiko 12:00etan, kirofano komunala Txiapasen jaialdia izango dugu Jaime Jakaman kontzertuarekin, takoekin eta zozketa solidario batekin. Ordu berean, eguerdiko 12:00etan, kalejira trans Etxebarrieta nahien plazatik Bilbon. 12:30etan, beste mani bat. Maiatzak 9, fasismoa garaitu genuen eta garaituko dugu, Biribil plazatik Bilbon. Animalien askapenaren aldeko jaialdia ABFest jarraituko du Zastraka Gaztetzean. Bietatik aurrera Tatu Zirkusa izango dugu. 12:30etan Little Harlem Lindy Hop tailerra eta sozial dantza. 12:00etan La Flota Civil de Rescate en el Mediterráneo Central itzaldia. 6:00etan Especismo, Dualidad y Patriarcado liburu aurkezpena eta 7:30etik aurrera Jung Public Enemy eta Putakaska kontzertuak. Eguerdiko ordu batean, Kirten eta Herpes Torpes kontzertuak Marigako kulturetzean. Eta zapatu amaitzeko, Pekatu Fest Larrabasterrako auzoetzean. Arrastiko 8:00etan, Moskoba Musarrak, Koka Dantxoba eta Killer Zebra kontzertuak. Domeka 10 Zaintza Sistema Publiko eta Komunitarioaren bidean Euskal Herria eraldatzen jardunaldi nazionalak Bilboko Unamuno Institutuan. Goizeko 9:30etan izen ematea, 10:00etan kokapena, 11:00etan erroldaren gizakatea, 12:30etan aurrera begirako erronkak, ordu bat 10:30etan agerraldia, 2:00etan bazkaria eta 3:00etan konpromisoak ezaugarritzen. Goizeko 10:00etan Kranba Asamblada Orokorra Karmelan. 11:00etan Truke Azoka Solidarioa Portuko Merkatuan. 11:30etan Futbito Txapelketa Rekaldeko Futbito Zelaian. Eguerdiko 12:00etan Sanfraneko Jaiak Prestatzeko Asamblea Direkia Zareanen eta horren ostean pintxadita bat izango da. 12:00etan Static Dance DJ Karisma eta Wisterekin Larrabasterrako auzoetzean. Eguerdiko 12:00etatik aurrera Zastraka kalean Portuko Udaletzeko plazan izango dugu egun osoan zehar edo behintzat goiz osoan zehar tailer batzuekin, hortuko tailerra, titere tailerra, jan poetikoa eta dantza garaikidea. Eta gaur Domeka 10:00etan hasiko da Galdakaoko elkarlaguntza zarearen astea. Arrastiko 6:00etan Bidei Muerte en un almacén zineforuma eta Zenbat bizitzak entzen dizu soldatak itzaldia herri gunean. Astelena 11:00 Galdakaoko elkarlaguntza zarearen asteak jarraituko du Arrastiko 5:00etan Trukerik gabeko Azoka Plaza Gorrian. Zake espazioan, Bilbin, Arrastiko 6:30etan, idazketa tailerra izango dugu. Eta Zirika herrigunean, Bilbon, Arrastiko 7:00etan, izen baten promesa liburu aurkezpena izango dugu.
Martitzena amabi Galdakako elkarlaguntzaren zarearen astean, Plaza Gorrian, arrastiko bostetan, trukerik gabeko azoka, eta zeiterdietan, Katerbonoa kartografia de la violencia sexual contra la infancia, liburu aurkezpena. Zeiterdietan, Arizgoiti plazan, zeigarren zenbakian Basaurin urteko formakuntzan, beldurrak irauli jabe eta beste espezimeneekin negoziatzeko teknikak. Eta zortzietan glu eta soa kontzertuak zaharearen Mariaren bihotza plazan Bilbon. Eta azte hau bukatzeko eguaztena amairuan Galdakako elkarlaguntza zaharearen astean, lau terdietatik aurrera emakume eta genero disidente artizauen azoka plaza Gorrian. Zazpietan denboraren esku urdinak liburu aurkezpena zirika errigunean, ez galdaukera, hau papello. Eta zazpietan la industrial servicio del genocidio en Palestina itzaldia ekoetzean Bilbon. Beno, ba, izan da, aztenetako lubaki agenda, maiatzaren zazpitik eta amairura arteko deialdien laburpenarekin gogoratu agenda obsoa web horrian topatuko dozuela lubakiagenda.net. Gainera web horrian deialdi berriak publikatzeko aukera daukagu, beraz deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba animatu agendara igotzen, eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertzioa eguneratu egiten dugu. Así que hori deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kalean itzazteko. Agurtu horreti gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda, Lubaki azpimarra agenda, animatu bertan arpidaitzera, agenda bera eta kuñau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaletan ikusiko du elkar, zaindu zaitez eta ando bizi.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenei dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorozabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorozabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera idola irratian.

0: el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatzireun da irurogeita hamaseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bera espari kartelan bizitatu zuen azken ingoldien. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zirgan ukatuta agertu zen. Mila bederatzireun da irurogeita hamaseiko maiatzaren bederatzia baino lehen, historia ofizialak dioenez, urteak zeramaten bere hilotari forma ematen. Zoroa, amatxarra, eraltzailea. Ezen hiruetako gauza bat bera ere izan. Estenbleneko kartzelan pasatu zituen lau urtetatik, Ulrike 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera irabili zuen bere kontra. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaileen moduan lango gorraien ordorek, mila bederatzireun da irurogeita hamarrean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Brun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti txaron iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala izatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzen.

Kaixo, Irola Irratiko entzuleok. Rombo naiz eta hementxe dakat barnera begira diska labetikan atera berri. Euskera zendako diska bat estilo ezberdinak nahasten dituena. Entzunez gero, entzungo duzute. Ni naiz Rumbo eta hau da barnera begira.

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uinlibreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erbitatik aurrera.

0: Zarata zarautzen beste arte arte bat aurretikan, amaika bitartian egongo gea hemen. Dan ematen, behatzeak eta hogeita amabi, azte arte lo bezala, ondo, zarata zarautzeko txusma gaur lagun sostua gabe, nabaretuko zenduen, zeba dana oso ondo di jugagoa ingoz. Eta hola, ze, baina bueno, Mature eta Bizgalerna, hemen ditugu, gabon, Mature.
1: Gabon, mejauna.
0: Zemur, gando.
1: Do, hementxe, azte artero, lez. Kaka mateko prest.
0: Oso no. Bertzolari etorri aiz.
1: Ez, nahi bertzolatu xik gustatzen.
0: Ez, kaka mateko prest. Oso no.
1: Hostia, bueno, vale. Venga, va.
0: Dizgarena, Gabon.
1: Gabon, susumos.
0: Gabon, hemen Gabonen. Bai, Afrikan, no? Baina internet zuzenian. Bueno, Gabon, dizgarena.
2: Gabon, Gabon.
0: Bueno, se murea.
2: Ondo, ondo. Beste aste arte baten, kaka baten. A ber, hobeto ateatzean, lego aste artekoa, baino...
1: Ez da zaila.
2: Fino ibiltzean, eta...
0: Ez den esan, baino...
2: Eta kaitza...
0: Ni nao.
2: Bai, bai.
0: Horregatik. Eta
2: orduan ja ziurtauta, ziurtauta.
0: Gaitzketako dala. Bueno, zan dagoa, laguntzaztua gaur ez dao.
1: Deskonboka bindu.
0: Deskonboka bindu. Ez intuna bestu, neko... afoniko men dao. Ez dakit egia, no ez? Baino... Baina hori zando. Así que jai eman dio gaurkuan. Eta hola, ze, bakarritu gauza batzuk hemen jartzeko beti bezala zata pixka ziztatu, zerbeza batzuk irentxi, eta kontu kontari ongo geha, da... en agenda egin sartuko geha, no? Ze, bala agenda...
2: Xe, bai, xe, asko dao, baina gure filtrua gutxi batzuk bakarri pasatu, baina bai, xe, bai dao.
0: Beti bezala, ale txan bardu. Bueno, agenda egin sartuko geha, bale?
2: Bai,
1: guazen.
0: Venga, guazen ba. Aste hontako agenda zaratatxua!

0: Asteuntako agenda, ba, bihar bertan hasiko deu, ba, laguna den areto baten, mogan bon, trintxerpen, dakizuen bezala, ba, ba, bihar kontzertua 8 aurrea 8 euron truke, ba, Donosti aldetikan, edo kartelean Euskal Herrian grinkore jartzeu, ba, Kamorra, izango alde batetikan, eta txekiatik datosten bi talde, egongo dira. Alde batetik Green Death jorratze, a ber, ze izen da hori, ze letra raro xamarra edazka, redioz dut prepara ondo, ba. Alde batetik Rabiz, hori bai, txiketik faskore ginez, eta behekin batea, grinkore talde bat, bai, dios, amen, egon berdu, bai, Kaos Kual, izena, Kaos Kual, haue Green Death jorratuz. Eta letra nazkagarri egin berriro ere. Hau bihar bertan, asteazkena, apirileko eta behatzi, 8:30 aurrea 8 euron truke, Mogambo aretuan.
1: Eta Kamorra ere bai, bai.
0: Kamorra bai, izan dut bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Euskal Herria grinkore jartzeu kartelia, baina beste nun baiten irakorret Donosti ingurukoa, ez dakit zehazki, baina bueno. Bai, talde lokala, bintzat. Txeku bat.

Ja, larun batean gode usalto, baina ba, grinkorian modan jartzen omen dao, eta bomberenean, Tolosan, larun bat ontan, gaueko amarretetik aurre amarre euron truke, ba, Kataluniatikan tanatopraxi, eta bertakoak lokalak dian RAS, baita ere zaunak RASP bezala, ruido azako pako. Hau, bomberenean Tolosan, amarre euron truke, gaueko amarretetik aurre, tanatopraxi eta RAS.

Larumaten jarraitze du, baina Bilboa joango gea, munduko kapitalea, han zuzen sarean gunean, Afterpost kolektiboak antolauta, zortzeretatik aurrea, ba, kontzertua egongo da Bilbi auzoan. Alde batetik han, Zeta taldea, post-hardcore Puerto La Cruz, Venezuelatik han, eta berekin batea Sick Thoughts, hardcore punk New Orleansetik han, hau eguztet ja jo izan zuela men, bandela pare bat urte, bertan, Bilbon esan edet, eta izteko, ba, Bonflower, post-rock eskrimo Madridetik han, hau, sarean gunean, Bilbon, larun batontan sortziretetik aurrea.

Eta gure asteotako agenda bukatzeko Eibarrea jongo gea, eta hain zuzen bertako gaztetxian gaueko behatzitatik aurrea 5 euron truke, ba, iru talde eongoia ba, jotzen. Alde batetikan Gal, punka eginez Bilbotikan, eta berekin batea Ilerri, ba, rap punka Goierri ingurutikan, eta Li Kore, oinatitikan metal hardcore. Hau Eibarreko gaztetxian, eta zehose gehiago ere badao egun hortan, baina kartelian ez detan do, ondo ikusten amaiketatik aurrea tatu flash, talerrak, musikakin, gauza ezberdinak, pintxadak, ba, pintxadak izango ya kontzertu eta geho, bueno, ba hori, Eibarreko gaztetxian, behatzetatik aurrea, posto egun truke, Li Kore, Ilerri eta Gal, eta egunean zehar, ba, beste hainbat gauza ezberdin.

0: Bueno, hortxo fondotikan fantasm taldea australiarra, australiagoa. Eta, bueno, hori izan da gure agenda, ez da gaztetxean zehuzte da, hona, ze burontan.
1: Ez da gatera, zeloik, ez da gitz. Ez da kartelik eta ez errezten ikusinik. Bueno, gora hasiko deu, arraioko erakusketa daula irureun damar eta garoan.
0: Bai.
1: Eta datorren hastian urte aurreneko...
0: Bai, maiatza behatzilean egun ondilea, kartela jarrita daude, ba, pasakale bat, guerdi partian, bazkaia, bazkal osteko gauzatxua, jokuak, zehozeola, bingua. O,
1: ekintzak, zango du?
0: Ekintzak.
2: Ekintzaz berdina. Eta
0: konzertua gabian, datorren hastian ja zehaztasun gehiagin izango du, baina ba, gaizkine, Perlata eta
1: Zaf
0: hori jotarrak.
1: Hori da. Eta sarrera 310 daude, bai, horra salmentakin.
0: Hori da.
2: 800 kontruke.
1: Hoixe.
0: Hori da.
2: Txampon baten truke 800 kokua.
1: Piska zaila, baina bai.
0: Eta hori nastia ja, berriro errepikauko deu ja, urreo dongo galako.
2: Bai, bai, indar gehiokin.
0: Hori
2: da, baina a tope. Bueno, ba, zata pixak hartzen hasiko geha. Eta ni hasiko naiz. Eta bon, da, lehenko aztien preparatzen ekan programa berdina, osea, apuntza berdinean. Beste bi disko hartu ditu gazpare, eta pixka hartu nitu gerren inguruko abestia. Eta telebizte ikusten egon, eta beti jartzen zen, malaustian telebizte ikusten, ez? Baina, ja, eske pasada da. Osea, ja, eske lotzik ez dake gauzak esateko, sin mas. Klik intzin burua esan dut, ostia. Zenbat distaldia da, zenbat talde daude, ba, diskloz bezalakoak edo itxarge, tematika honekin, ba batzuk ere mongo ditut. Eta sindiozekin hasiko naiz. Sindiozekin hasiko naiz, Gerra la Gerra CD-a ekarri dut. Laro, eta maz azpikoa, Madrideko talde ondila sindioz, eta behen kanta bat dituko dugu, sangrez dinero izenekua, eta horrekin hasiko gara gorko zarata zaraut, kapasa baldin mana izkartzeko, así que... Basteko gau, sin dios, Gerra la Gerra diskotikan, ba... Sangre es dinero.
1: Guazen.

0: Bueno, gaurtxe zein diozen abesti hau disko hau, brutala da. Angerra la guerra, zein diozen disko hau, oso oso ondo dao. Zin maz.
1: Bai, bai, bai, klasikoa.
0: Klasiko...
2: Espalditu gara, zein dioz. Populares.
0: Zin dioz, ona. Bueno, sangrez dinero eta bagoaz gauza gehiokin.
2: Bai.
0: Zedia jarri dago, nobeda, mo.
2: Espaldi, ez, zedia jarri gabe.
1: Bai.
0: Bero, ateatzea, eh? Igual pizza sartu gara. Opa!
2: Bueno, aurrean,
1: Guase ba.
2: Venga, ba. Oen, Kopena galdea jugo geha, eta ez dakit nuletik eta utalde hau, Power Violence, Hardcore, o Greencore, ez dakit, The Corticate, taldea.
0: Ostera, bakarlari bat bateria jotzen.
2: Benito Lertxundi.
0: Ah, Benito Lertxundi.
2: Lenito Bertxundi. Ez, irudia gutxinez. Eta, bueno, hauek, lan batzuk, iru lan badazka, eh? 2008-an eta zuen azkena, baino, nik behin lehenengo lana ekarri dut, The Corticate Posture, kasete bat izan zala. 2008-an eta zuen hain zuzene. Eta, hori, zei abestikoa, eta nik ekarri dut, irugarren abestia, Tarrare, izena duna. Orduan, ba, hoxintzungo du.
0: Tarrare.
2: Tarrare.
0: Venga.
2: Guazen.
0: Guazen.

Sola. Eta behin LP-tik, ba, entzungo den abestia da Nothing for Nothing, da ba, Pittsburgh gau izan da, bake batzutan kutsu hori depistea, esain, ez di hain hola hain esan guratxuak, baina, bueno, guazen aitzea Plastered Bastards.

0: Epa, epa, epa.
1: Hortxe, bigarrengo abestia.
0: Hortxe, bigarrengo abestia. Ba, Plastered Bastards, Pittsburghetik, 2006ko, 2007ko LP baten.
2: Sondo.
1: Ta... Postegea.
0: Hortxe, aurrea.
1: Ahi, Katarrito.
2: Katarrito, da, eh?
1: Katarrito, batire. Bueno, jarretu mo dago zagaiokin, hola nahiko azkar goaz, amarrak amar gutxi minutu direnean, da mendik esan lagun zertu ari zaitzeko, gaixo helima da, ba zaitzeko.
0: Ez aitzeko, ulertuet, ez aitzeko.
1: Ez duituko, ez duituko, baina egual du, zaitzeko.
2: Usaitzeko.
1: Usaitzeko, behar, ebai pixka, dor, alero ja, da, daulako dan, a ber.
2: Zaitu lagun izoztu da, bai.
1: Hoi da. Bueno, ba, musika... Gerrako musika ekin jarriko dugu... Bueno, jarrituko dugu. Eta, bueno, klasiko batek harri dugu, Discharge-en Never Again. Kanta hori jarri beharra geneukan gaurkuan. Never Again, laroita maikako... Laroita bateko... Bori, ba, zazpiazerekoa, ez dakon treneko talde... Bask ezaguna... Eta jarringo dugu, kanta bat, aldeko aurrena, Never Again, 45. Eta hola, ze, ba, hortxe dihua.

0: urtxe.
1: Never again, laro eta bat. Klasiko basikizimo.
2: Bai, bai, bai.
1: Never again, bali, bagerra ninguruan dikoan letra. Ba, nahiko simple bat, egia. Bero batu gehiago gaitu gaitu. Eta hola ze. Kontorago merik, amparo, amparo ni mature.
0: Amparo.
1: Amparo, mature, urtxe.
0: Amparo.
1: Alparo.
0: Alparo, bai. Ba...
1: Tiro al palo.
0: Mallorca alde jugo gea, oin. Bai, hor palma, palma unduan daun herri txiki bat. Ui, no juntzai nahi. No mandau. Sablieta son rapinja.
3: Iepa.
0: Bai, ez da giterri jaula da noz, baina bai, bai, kampian hola jartzeu. bueno, hauek, nik lan bat bakarra ikusiet. Bire bilik naiz, eta hauen lan bakarra ikusiet. Bai, kasetian nik neuk fizikoan badakat, baina gaur... Ba, eituko deu ben kasetego abesti bat, amaika abesti osatutakoa, eta 2016an argitaratu zuen. Ja, urte batzu, amar urte, bai, bai. Guatzen izena da, jotzeguen, edo ez, parranda giruan daun ginean, eta, bueno, ba, gauza batzuk, ba, baki zuze pasatzen.
1: Bai, galdera hoi, ez pixat.
0: Bai,
1: ez dia burra etortzen, momentortan ez dia etortzen
0: burra. Iti astu zitzaian, iti astu zitzaian. Eta bueno, ba, hoxe, entzungo deu, behin amargarren abestila, diskoko amargarren abestila, ez gae izen aduna, zautzen bada talde bat, talde mitiko bat, abesti izen berdinakin, ba, bueno, ba, izen berdinakan abesti hori ekartzia pentsatuet. Orduan, guazen, ez gae.
1: Venga. Venga.

0: Hortxe, ISD.
1: Ondo, ondo. Zasen edu ISD, por cierto.
0: Ez da arrastoike. Ez da git, zasen edu, porque da I.S. de punto. Jakintzazu.
1: Baranda girua, igual ateko zen izena, baina etxako galatzen.
0: Ez, egile esan berbaet, izan zan, ezautu genitu nanola piti bo, pum, pum, pum, eta kontzertu apukatu zanien, etorri zan tipua, eta, hola, bi kasetiak petxua garrisi zian, ez topate!
1: Ez eduro petxo.
0: Eta junin zan, eta ni, bueno, eskarrik asko.
2: Claro, galderak ezin, egin orduan, zamoza, ezkenengo gauza hori, ba...
0: Bai, bai, eta junin zan.
1: Interlokuzio gutxi ontzala, zuen nortian, ez?
0: Diskoen inguruan ez da batene.
1: Zero.
0: Batez, batez, batez.
1: No, no, bizin da bestien undao.
0: Ertxian.
1: Saltzeko.
0: Bilak iguala, dia.
1: Ba, saltzeko. Venga, guazen gauza diokin.
2: Estatu batuetan jarraituet nik, oza, Palmako ondoko errixka hortatik gan, jungo gehan, Milwaukeera, hain zuzen, eta han badao zigilu bat, un lawful assembly zenekoa asko egala segitzen, ze talde pikainak atea izan ditu azkenen urtetan, hemen maina hobitzen da didez, Necron Behatzi, Total Con, Safe for Children, Zikada, Alambrada, Alienator, bamen jarri izan ditugun, Inuendo bamen jarri izan ditugun taldiak.
0: Talde ugari.
2: Bai, talde ugari hemen, eta beti da zigilu bat, tak pixka segitzeko, eta argitaratu duen azkenetako gauza bat, bada bertako Milwaukeeko talde berri bat, Brainwash Victims izenekua, eta ba hori, horren dela gutxi maketa bat atea du abesti batzukin, eta ba bankampian dana segidan dao, baina bueno, lortu eta hor gestia, mostia bestiak eta bizka fundamentuz prestatzia. Barkatu, bejauna. Ez, emailean MP3a bidali, ne? Bestela hori jarri, Berde dio.
1: Joder, oh my god.
2: Hemen eukideu.
1: Oh bueno. My god.
2: Ba hori, hemen, hemen dago tipo bat, ba, Inuendo bezalako taldien ibilitakoa, eta beste bat omen da Kone Heltz edo Ekpung edo mobidortako taldekoak, eta bueno, hemen, ba, pung nahiko narratxa, ba, kutsu dibitero bat egin, eta, bueno, lehenko abestia entzungo deu, bertati, bertati, bankapeti, bejauna, lehenko abestia da. Minutu bat eta hogeita masei segundo arte vigilatzen badeu, ba, ba, usia, entzungo den abestia da Innocent Children, behin lehenengo abestia.
1: Lehenengoa da?
2: Bai, lehenengoa da, horretik da.
1: Juego.
2: Bai, bai, bai, pixkate hongo ea, arretan.
1: Arreta.
2: Arreta. Eta, bera, guazen aitzea, Brainwash Victims, Innocent Children abestia.
1: Venga. Venga.

0: C'è Brainwash Victims, Innocent Children, abesti erekin.
1: Innocent Children.
0: Talde berri bat, Milwaukee ingurukoa. Eta hoxe.
2: Txukun.
0: Bai. Badaude talde estatu batuar desente hola berriak, eh? Osea, jendeia igual, claro, hau talde berria da, baina eskarmentoko jendea egin, da orduan, zeitu nitibet talde berri bat, baina kriston soinua egin, eta bai. Bira bat, beren bankanpean jartzeu, bira estatu batuetan edia leitean bira nahiko luze bat, talde hau, eta hori, hoxe beha. Oazen aurre ba.
1: Oazen do. Ba, jarretingo dugu beste talde berri batekin, Japonea guaz, Disclose haituko deu, Disclosen euneko laro gaita merete jasango nuke kantar dia dana gerran inguruan. Hola xe, simpliak eta Ibo su sitio, zaten deun bezala askotan hemen. Abotzaka lagun sortu ematet.
2: Bai.
1: Ba, Disclose eta Wolfsburg to Death 2004an zazpiaz beteko bat atea zuten, eta hori ekarri dut, así que This Nightmare Still Continues izeneko zazpiaz betekoa, Disclose ekin aziko geha, Just Another World System izeneko kanta, eta venga, pospun pixka bat.

0: Hortxe.
1: Iepa.
0: Sirena jartzea, duzegu.
1: Sirena. Sirena, baina beste sirena alerta oídos.
0: Alerta gorria. Bate baino hoy osusto balantartu du.
1: Bueno, se embarren a bestia nahi dezu.
0: Irugarrena. Oen, exes aldeaguaz. Erresuma batua. Hain zuzen ere, hor exes. Nun dago exes? Londres goitik bitu inberri zan dute mapan, eh?
1: Jendia Moskorra guten da hor. Newcastle exes. Iepa, humore... Zaratzen erotzeko humore fin, ospetsua, erroga izan da
0: hori.
1: Eskerrak. Humore eskaxana.
0: Bueno, nik men eskuartian dakat krasen iruro eta emeretzi atea zituen demuan LP bat, dakat eskuartian. Eta, bueno, men abesti ugari daude, eh? Da guztira amasei abesti daude, anarkopunk jorratuz talde hau, anarkopunka, hori esan da. Eta, bueno, ba, aldeko irugarren abesti jentzongo du, bai, komplikatu gabe,
1: pinpan,
0: abestiak izena du, Do They Owe Us a Life In.
1: Hogeita mairu, ez da?
0: Kanta mitiko bat. Bai, hogeita, pentsatzen hogeita mairu izango, hala, guain ikusiko du.
1: Oso ondo, txurak. Txeko lan egin da.
0: Txeko lan egin da.
2: John is entertainment. Take it as entertainment. So, please don't take it any other way.

0: Basi, Juan, horrengo abestia ere gustatzen zugun horrek, baina...
1: Bai, txen ditu. Ba, beste zozea gaitzeko garaia da. Kerraz, dude hau azelibin abestia egin nekua, horrengoz.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta nik Japoniara bueltauko naiz, hain zuzen ere Tokiora, eta talde nahiko klasiko batekin jongo geha, ez da lehenengo... Lehen guztakua, baina bai pixka geru atazan horietakua. Deathsai buruz aina izitzeiten, Tokioko talde bat, larogeta lautikan, larogeta mabostea ibilizana, hor gauzak lanak eta argitaratzen. Eta gero 2005an berriro elkartu zian, baina beraien gitarrista... Klasikoa gabe, Chelsea izenekoa 2007 inguruan hilintzana. Azkenengoa, mejorna, azkenengoa bestia. Haue bazke hiru bat LP, bat erdi banatuta gainetan txaos ukarekin, ba, zazpiaz beteko batzuk eta iaz, ba, labidezun musek, ba, LP bikoiz bat argitaratu zuen, ba, behaien... zazpiaz beteko eta bildumetan jarritako abesti guztiekin. 40 abesti guztira, ez dala gutxi, eta aukeratu etena da, beraien azkenengo zazpiaz betekoen barrutikan, ba, izena ematen dion abestia All Is Here Now. Eta hoxe, ba, Deathsai, geho behin hor punteuak eta behaien parte melodikoa sartzei eta ba, estilo txortai Burning Spirit ditu zieten da gaur irakurri eta hor dakindun Wikipedian edo izena datorrela ba, behaiek Deathsideko jendia eta beste taldetako jendia kontzertuak antolatzen zituztela Tokio inguruan eta deitzen kontzertu deitzen zieten ba, Burning Spirit sessions, ez zola, como sin más. Ba, eta jotzen ziren ba, gauze eta bueno, hango talde klasikoak eta berriak ere bai. Eta bueno, ba, txapadau eta geho, ba, guazen Burning Spirit pixkat aitzea. All Is Here Now, Deathsai.

0: Hortxe, detza, iberaien ikutu klasiko horrekin punteuak, parte melodikoa burnin, bueno, behin, eh? Bai, bai, bai, talde... Talde mitikua, detzai, Chelsea gitarristakin, ja hiltzana 2007an gio, Pine Boss sortu zuen, ja pixkat... Adarretatik juten, ja, hola xe. Iepa!
1: Talde bat, zion, Chelsea zenikua, ez?
0: Bai, bai, bai, erresuma batuan, pixka,
1: mitiko.
0: Punk, punk oio, bai. Eta Nagana. Futbol zelai bat ere bai, eta Londreseko auzo bat, no?
1: Bai.
0: Eh?
1: Txoregiak esateko, ez dut jarri komikula.
0: Taldia, taldia, Chelsea, taldia.
2: Isildu da neon noin arte.
1: Bai, esan da, ordu bete isildu da.
2: Fastismoa.
1: A ver, hemos un toque sando afónico, seon, azure
0: clásico. Zarata zaretzen fastismoa clásico.
1: Ez, ez, ez, broma da, broma da. Guain Madrid ez bai, saudela, guain ez. Guain bai, guain ez, guain bai, guain ez. Chelsea da gero dao korte bat iliana ere bai eskineto de skin girl.
0: Ah, skin girl zena.
1: Beste patilla hue.
0: Aizia motza, flekilua.
1: Chelsea
0: ditzea.
1: Uste baiet. A ber, hankasartzen ahon. Ma honek, zera, afoniko bik esan du baiet, no? Bola zatea.
2: Bai, ni bai zan erdi galdeta gozela.
1: No, bai, bai, buruak, buruak pixak itezu, no? Horatik. Bueno, buelta emango diogu lehen haitu deun zazpiaz betekoari, Disclose, beste aldean bolbutu dut, talde jankia, Austinekoa, Texas, klasiko bat ere bai, hemen Jack Control gabesten du, dala beste mitiko ba grabak eta salatatxuen inguruan, eta bueno, ba, talde baina gaur egun ez duna jotzen. Haituko deun kalta da Blood and Dishonor izenekoa, Orche, volvemos to death.

0: Birth to death.
1: ¿Por qué?
0: Birth to death. Esta res es a tener.
2: Birth to death.
0: Momento, jarriko zun fijo.
1: Seguro.
2: Bai, seguro baiet.
0: Uendalaz asko behin aurrenengo elepia...
1: Urte horrena.
0: Eso, gehi urte ate ite zitu.
3: War, no seke, kokin misile.
0: Kokin misile. Zukin de kokin...
2: Bai, hori.
0: Kukin an zukin.
1: Kuki.
0: Bueno, ba, hortxe, gauza gehiagin goaz.
1: Bai, lehen esan dut, Pensilvania jongo nitzela, eta iritsi da, momentua, baina gu, Braddock aldea jongo geha. Bai. Eta, Shaved Ape, taldia eta aineiz, itzaiten, hau, sare sozial pribatu baten ikusi nun, diskoen portada eta, bueno, oso kurioso entzitzaian, eta jartzezun deskribapenian...
0: Nitzaloite eta tu baina lehen.
1: Deskribapenian jartzezun urteko disko onenetako bat izango bala, 2026 osokua. Jartzezun da zen, hostia. Ordu nahitu, berdat.
0: Takitorito nola ikusiko honori ere bai, eh?
1: A ver, egila da ez duela ez errazmatu hardcore rola azkarra da. Eta egila esan, ba, nahi, asko gustatu zaiten disko bat da, eta pare bat aldi zaitu dut osua. Bai, amar abestiko LP bat indue, eta, bauxe, bukentzungo duna izangoa, zemarren abestiak harriet? Laugarren, esango nuke, bai. Hor jartzeu, bueno, nik jarriet potato fish, baino, berez abestian izena da, A Terrible Day for Potato Chip.
0: Da, zebaztezu dan esan.
1: Ba, irakurrieten toki baten potato chip bakarri jartzezu lako.
0: Ba, oso gaizki.
1: Bai.
0: Vale, haituko dugu.
1: Venga, guazen, potato chip egin.
0: Venga.

0: Hardcore bici bicilla.
1: Este Rebel Day for potato shish.
2: Esko interesantia, bai.
0: Ondik anapirilan, ja maiatzian gaude, zazpila, bete falta dia urtea bukatzeko, baina...
2: Bueno, hori ja gustuan arabera,
0: bai, bai, bai,
2: Ature jauna babastuen zerremen nagoa, bai, bai. Eta beste batzuk ez da...
0: Nei gustatu zeite egia esan,
2: eh? Zaitu, baina bakarren nakan haituta besti bat hor bankanpian bakarra zenean, eta ez dut haitu osua, baina haituko duripe.
1: Nei gozkaza, hori esan. Broma, broma, ondo.
2: Beno, ba... Bradok, Pensilvaniatik han Zagrebea jongoa, Kroaziaren zuzen, bere, eta... Ba... Hemen, iruputzun orendala...
1: Urte bete.
2: Euska
1: gaixio.
2: Bai, josun talde batekin, Indicator B, izenekua, ba beste zazpiaz beteko bat ate haue, baina atea berrian Doomtown Recordsenan Zagrebeko zigiloan, ba, ate haue estatu batuko zigilo batekin, General Speech, que lenguan jarri, bukatzeko abestilea jarri genuen, aprovechatuz bejauna zeola, eta sirena jarri gabe zetzun merezin. Vamos a ganar jarri genuen abestia disket. Taldearen hau lapiskat punk power poperola.
1: Eskenita gainera, no?
2: Bai.
1: Pertsona bat egin dituzi.
2: Zigilu beak, General Speech, ba, nahiko zigilu zaratatxua eta Pensilvaniako ere bai. Zigilua Filadelfian da orain, uste tipu azala Kentucky dola, kondun beteko, baina orain Filadelfian dago, eta atea duen azkenen golana, ba, Indicator beda. Nei, pixka hor, goguakin, ze azken aurreko lana, tikeri jartzeu diskok zen, baina ez dute horrendik argitaratu. Tikerin zazpezeteko berri bat.
0: Ha, baitu.
2: Bai, eta hori, errikitaz nao, baina horrengoz eta aurrera pen bezala, nez eta zerikusirik ezeuki, ba, Indicator beden laua bestitikan entzungo deu, Zadna Estanika izenekoa, eta komentau, ba, hemen, ba, Mature jaunak komentatzeu, aurreko lana baina pixka gutxi xio, gustatze otez zaion, nire entzundet, eta, bueno, ba, pixkat hildo berdinetik, baina bai kanta bat zartzeu ja pospunkerua edo mantxuo, eta hola, eta, bueno, ba, hor, ez dakio,
0: nire... Ezan berraka, zuzenian asko gustatu zaitela hemen iruputun josuenian, baina...
2: Ja, Rollo Jugoslaboriz
0: egitzeue. Ez zaitu oso ondo sartu, oso motela intzaitz.
2: Bai, rollo Jugoslaboriz egitzeue.
0: Bai, hori ez du bat batu. Baina ritmo intzait motelo ez dakitz.
2: Ja,
1: ez dakitz. Kremita bizkat, morduan.
2: Ba, venga, ba, guazen etzea Zadna Estanika bestia Indicator ben eskutikan.

0: hortxe, indikatxe.
1: Horre, bai, Zagreb iritikan, Kroazia.
0: Kroaziatikan, bai, oso ondo.
1: Bai, aurrea jarraituko dugu.
0: Bai, bai, aurrea jarraituko dugu zagaiokin. Gerraekin jungo naiz, azkenengo abestiak harriteten naiz, beste bidazkat. Hau eta beste bat. Euskal Herri Gatoriko geha, el audio hain zuzen ere, bertakoak, epa... Epa,
1: dijo listo.
0: Vale. De repente eso te lo bestia fónico, va, teme ya ir lugar.
1: En el cuaderno aquí, contacto a Escacha y Teo, bai. Seguid, bai, bai.
0: Bai, norbeteko pixka...
1: Sabota ya.
0: Sabota ya, barrutikan, seguro. Porque...
2: Le digo persona, no, tak.
0: En fin. La audio la goaz, eskupitajo taldearen kanta bat eitzea. Eskupitajo taldeak eta zuen maketa bat, 86an. Eta gero, urte de xente geroago, ba, el Folat Recordsek, ba, berriro batea zuen.
1: Ah, kasetian.
0: Ba, kasetian, eta bakarrik argitaratu zuen.
1: Ba, baina, la bide, ez un musek zazpez betekoan, atea zuen maketa, zazpez betekoan daukar.
0: Izan leike, izan leike.
1: Bai, bai.
0: Ni kasetien dakat hemen, eta klasiko bat eituko eukaos y destrucción, izeneko abertok eusten digun pletinak, eta hortxe, ba, eskupitajo, kaos y destrucción.

0: Bueno, Bartxe...
1: Kaka.
0: Kaos y destrucción, la audiotikan... Eskupitajo.
1: Argi utzi eskupitajo nada la bestia, eta es animales muertos era. Ez eta jende asko hori pentsatu.
0: Bai, zuzenian kalbamen ataque de jotzez una bestia.
1: Ba, ez que animales muertos zer, behaien lan baten zertuta da, ke?
0: Ba, ben, lan bakarrian.
1: Ba, boixe.
2: Osea, bestia hubea?
1: Bai, bai, bai.
2: Ah, vale, vale.
1: Bai.
0: Claro, de yo el audio cuasi anda gasteleras yo odio la guerra. Y la tontería. Ah, vale, y chelo yo.
1: Ah.
0: Claro. Bueno, va, vamos a cosa que yo quien.
2: Venga, vamos en Indonesia aldea.
0: Ego
2: tangerangea, hain zuzen ere.
0: Hektar, eh?
2: Hektar, taldi haituko deu, hauek... iru lan... Ez, iru bazke jo gehiago, hauek... Lau lan dazka, eh? 2025an dao hemen behin aurreneko lana, eta 2025-etik an, behin laugarren lana da. Osa, tope, pin pan, egurra.
1: Ufa.
2: Egurra, egurra, bai. Eta hauen atea du, behin lan, ba, luze bat, behatzi abestiko lan bat hain zuzen ere. Public Survival Simulation Service izena duna, 2026an oain dela gutxi argitaratu berri dan diskoa da, hain zuzen ere. Behatzi abestiz osatutakoa, eta guk entzungo deu diskauntako irugarren abestia. Hau, hardcore punka oleteue. Eta, bueno, entzungo deuen abestiak Skum izena du. Orduan, behaunak nahi du nian?
0: Ete nahi. Venga, Skum. Kaka dala, ez?
3: Kaka.

0: Forcé, escum.
1: Bai, ekta, no? Eta, etzu!
0: Ze, puntxo falta zizta joan pixkador, bigarren martxa bat.
1: Taka, taka, taka, taka, bai, nizi, taka, taka, taka, taka, taka. Nere ustez bentza, nik ezingo nuen olako.
0: Bai, hori, bueno. Hori egila da.
1: Hori egila da. Bai, zingo jo, ba. Bokuta, bila gein, bastatu gimnazioa jutea, eh?
2: Venga, ba, aurrea jase,
1: gimnazioa.
2: Tani datorre urrengo bi taldiak, Richmondeko bi talde berri izango ja, Richmond Virginia, eta ziko naiz Disintegrators taldearekin, ze artea berri dute, bueno, berriz dakit, baina aurten, udaberri aldian, laua bestiko maketa txobat, eta, bueno, ba, zirmaz ez dago, ez dago ez da bankanpian, hor YouTubeen pare bat kanaletan jo zuten, baina bankanpia ez dago, bankanpen, baina, bueno, YouTubeen badago entzungai, Disintegrators talde hau, eta komenta horri manen azkenengo garaian, ba, talde batzuk gai gala jartzen berriak, Ultimate, iaz, Ultimate Disaster, Zikada, talde berri xamarrak, Plastic Pigs jarri deu aurten, eta, bueno, geho jarrikoten beste talde bat egin, ba, badia batzuk. Laba bestitik, eta aukera udeuna da, irugarrena, erazer izenekoa, bagoazen hardcore punk pixkaten zutea, Disintegrators talden eskutikan.
1: Venga. Venga.

0: Epa.
1: Ez moneko talde hau, eta aur geho beste bat. Ez monekoa. Bitartian, ba, aurrea
2: Japonea jungo gai berriro. Ez monetik Japonea.
1: Irugarren gogoa behigia.
2: Bai. Osaka, hain zuzen ere, Frante Italia aitzea 2013ko LP hau. Izen aduna, hemen dagat, Defeat of Civilization. Defeat of Civilization.
0: Civilization
2: hori da. Eta, bueno, kantutxo bat dituko deu, erren ingurukoa beste kanta bat, izen aduna Sarcastic Throat, eta honekin bukatuko nire gerren inguruko saioa. Beste 200.000 kanta daude, baina, bueno, lehenko aztean preparatu nuen, da azteontan, ba, estudiatzen honez, da ezin izan de gauza gehiagin lana, eta estudiatu, mate, 17 urtea zatela. Baina goi dazkat. Bueno, baitungo deu, Frantik taldea, eta horrengo minutuetan, ba, hori. Ba, pospugun pizkara jo, ez ata zautzen.

0: Kirkak, hortxe. Nikoa, bosi, joala beste bat.
1: Taka, jetxingoi volumena. Bueno, hortxe, no. Franti taldia, sarcastik frut izenekua. Eta, bueno, ba, disko ona, Franti...
2: Maierak zan jotzue Frantzian, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai,
0: bai, bai, bai,
2: bai,
1: bai,
2: Santetienen, Santetienen, ez?
1: Bai, bai, bai. Santetien.
2: Bai.
1: Bai, pena, bai, bueno. Bai. O pena ez, oso ondo. Guten
2: ez jotzia hemen.
0: Hori da.
1: Hemen ja, enorek ez du nahi, jo. O sea...
2: Hola, kontal diegues.
1: Luego, ez, ez, ez, men...
0: Sekuestra dugu, ditu.
1: Bueno, ba, jarri tingo dugu.
0: Beka, ba, guain, Brasil aldea guaz. Eta...
1: Epa. Brazil,
0: bai,
1: Brazil.
0: Vitoria hain zuzene ez, Gasteizia. Baizik eta Vitoria Gasteizez. Baizik eta Brasilgo Vitoriara. Eta hemen dakau talde bat odiar izena duna. Eta hauek epe bat atea du zei abestikoa. Eta bueno, guk entzungo dugu behaien zigarren abestila izena duna. Kem importa. Venga.
1: Vale.
0: Bai.
1: Hortxe, vale, guantxe.
0: Venga,
1: vale, venga, pipa. Vale,

0: Hortxe.
1: Securitas Direct.
0: Securitas Direct.
2: Me cago en la voz. Yes.
3: Patrocina zarata zaratzi lagaztea, imaginatzen.
2: Bueno, guri ez, baina beste matzu igual.
0: Bueno, guatzen gauza gaiak ez.
2: Guri ez, guen goz.
3: Bikain, odi hartaldia Vitoriatik, ez?
0: Guri da, Vitoriatik.
2: Vitoria, gamara ez.
3: Ba, nik esan duten bezala Disintegrators eta geho, ba, Rizmundiko beste talde berri bat jarriko dut, hain zuzen ere Masakre System izenekua, ze orain dala gutxi, martxuan hain zuzen ere, ba, Bunker Punks Diz Arteizen eskutikan, ba, maketatxo bat kasete formatu dute hoi lau abestitxokin, eta bitako bat entzungo de Bunker Punks Diz Arteizen esan komentau diala Eskare Krobeko bi kidenak, eta sorri esteiten iteuela lana bila, Jeff Young, publikaziden eta Eskare Krobeko gitar jolia, eta bestia Usman, ba, Eskare Krobeko bateri jolia, ba, hoien bi hoien artian ustez zigilu hau emateuela, pixkanak ateatzen ditu gauzak, hemen, 2023an ben atera zuen lau talden arteenko konpartitu bat Scream to Death jarri zen genuna hemen disko bikaina benetan geho 2024an Gefir Rat Cage en Splitaz azpetetua jarri genuna eta aurten ba, Masakre System 2025an ez du ez erratea ba, hauek ere golpe emozional handi hartu zuen Hiltzanean Eskare Krobeko abeslaia, Red, zeneko oso lagun minak zan, taldekidea ere bai. Eta bueno, ba, orain aurten, bat eue Rizmundiko talde berri hau, Hardcore Pongola Dibiterua, eta entzungo dugu bigarrengo abestia, Endless Bloody Well. Eta bueno, ez genuen ondo ikusten ze zentzu zagan, ze endless da, bukaera gabekua bloody, odoltsu eta well, ondo esan nahi du, baina ikusi deu hemen gure Rizmund partikularra, Rizmund jauna, well ere putzua esan nahi dula. Putzua ez, iru putzu edo putzu zelo andartzeko putzua izangoa, putzu enola ez dakit beste izan bat, pozola, ba...
0: Un putzo.
3: Ba hori, orkubo bat sartzen azoka eta poleak inaurateatzen. Ez dakit, edo igual da putzua, berdendu. Ba hori, bena. Masakre System, Endless Bloody Well.

0: hartzeko talde bat, Masakre System, eta hemen,
1: potente.
0: Beitzen egin izan zeinek grabatuta masterido, eta behaien gitarri jotle bat indu, Polek, ba, bai grabatuta nahasketa ba, Pol jaunak.
1: Pol
0: Gaskoinek.
1: Gaur ez da, tea Wiltxan Berlein,
0: eh? Igual jarri den zuze, baina...
1: Mili garri etena mentzat ez dunez, erre jartzen.
0: Nire ere ez, bestela, esango nun.
1: Eta normalia jarri iteo baina...
2: Horrengo taldea bai zehatu dula Will Smith eta Will Chamberlainek. Bueno, amarrak eta...
1: Berroita zei
2: minutu direnean.
1: Zazpi.
2: Iron Maiden jarriko. Bogase.
0: Eta ez da txantxa.
2: Ez da txantxa, Iron Maiden jarriko dut. Sí, The Number of the Beast. Izeneko diskoa larogeita bilan ateratako diskoa Bruce Dickinsonen aurrenengo... Aurrengo diska edo Maidenekin, gaur egun arte guenikan ba besten duen pertsona, Bruce Dickinson. Eta poliano da gero, beha sartu zen, da logita bian, ba, The Number of the Beast, ba, LP batea zuen, da mendo de klasiko batzuk bat aituko duguna, da gero da, beste klasikazo bat, Run to the Hills, The Number of the Beast, bueno. Eta da, ba edizio espainolito bat, jartzen duna, The Number of the Beast, eta gero, castellanos jartzen zu espeia. El número de la bestia. Eta gantetan de bai.
1: Eskore basko.
2: Hori da. Run to the Hills, corre a las colinas.

0: Listo, Calisto. Bye, bye.
1: Ondo.
0: Ondo. Buenas noches.
2: Iron Maiders.
0: Iron Maiders.
2: Invaders.
0: Ba, ez da horrengo aldia Iron Maiden jartze deuna. Normalian beti poldiano...
2: Urtian behin edo, ez? Poldiano garekua. Killers da hori, no?
0: Ba, jau, lenguan jarri nuen etxian, eta zan, ostia kanta, o jarri nuen zara eta zarotzen. Beste, mierda asko jarri ditugu, nahu, kantaza bada.
2: Jarri ditugu edo, esan bertzen nuen jarri dituzue, zuzenean, beste, no?
0: Ez, tetore, esan zara, lagun izo estua faltada. Izo estua faltada, orduan esango ez, bai, behatzak inola jarri dituzue, zuek,
2: impernio... Bueno, nire bai, ze, bueno, ez dut izenik esango, geho, mikro gabe bat, nola zan, linterna, genio ez deu esango.
3: Ja, hori
2: pasparen... Gure tartian ulertze jau.
3: Hori pasparen nien neoni jarri zen nuen.
0: Unto de...
2: Erto!
3: Ni, deskompo gauta.
0: Ah, zama bezen.
3: Dai, ez, zama bezen.
0: Bueno, venga.
3: Ba, gaurko azkena, neria. Gio, beste bat jartzeko dut mamango, baina nire gaurko azkena, eta prestatuta garreten, azkenekua. Pig taldia, Los Angelesea guaz, eta 1700 eta 1943 zigiluak argitaratutako. Aurtengo, behin lehenengo lana, Ugly izeneko lan bat argitaratu duen. Eta, bueno, bosta besti zuzatutako lan txobat da. Behaien bigarren lana da, eta... Bauxe, entzungo deu hirugarren abeste ja, Ice Agent Hernandez. Piskat, tiruak ikuste jen undik handiko zen.
0: Bai.
3: Ba, entzuzen ere, ba, gozatu abeste ja.
0: Venga.

0: Hortxe, pi. Aiz, agent Hernández.
1: Bai, norbait izango zan, Hernández hau ere ospetsun bat igual Minneapolisen akatuzuna emakume hori edo auskalo. Auskalo.
0: Izango, abea bizirik ongo, seguro eski.
1: Seguro nabaiet, seguro nabaiet.
2: Auskalo, aitxori malo.
1: Beno, ba, jean ikustet gaurko zailua bukatzeko hau, Los Angelesekuak?
0: Bai,
1: bai, Los Angeles. Bai, Sigilua bai entzat?
0: Sigilua, boa.
1: Sigilua bai.
0: Kostazite, egin behiratzi, baina...
1: Sigilua Los Angelesekuak.
0: Bastante seguro no, Los Angelesekuak dela.
1: Bai, ba, ordo pixka goru ojongo ea, edo desente porlanea entzuzen, eta, ba, berriro beste talde berri batekin, Zero Sanity izenekua, maketa bat ate haue aurten otsaila partian, laukote hau, bateri jolea nahiko ezaguna omen da, trashea dizenekoa, baina ez da gitzetaren ibilitakoa, nun baitean ikusi non, baina ni idea.
2: Buzes peste.
1: Buzes, bai, seguro. Iron Maiden ebai, seguro azki. Iron, hobeto zen da. Eta, bueno, bauek, behatzi abesti sartu ditue, behatzi minututan, eta, bueno, ba, eskola zarreko jarkoria, soinu maketerua, eta entzungo duena bestia gore reality da. Berriro ere, ez dakit azkenengo garaian asko izait gertatzen, bankanpian pista baten daula dana.
0: Bai, nik lehen jarriaten odigar ere berdina, bi baita. Pistetan zeon, alde bat eta beste aldi gara.
1: Dana behatzen ditu
2: segean. Alperkeia.
1: Baina, bueno, moztu, deskarra gauta eta moztu nun abestia, hain zuzen ere tituluak ere ez da duamen, tituluak felopunk ere gatean itun.
0: Eta... Taldeu.
1: Eta gore reality da abestien izena, behatzi horietikan bat, ez da gizien bagarrena, berdin du, eta batzen aizea porlanaeko Zero Sanity talde berria, boa ber, zemuz zituen behaien jarkoria.

0: Bueno,
1: Hortxe,
0: alkoleaz karorekin, zero saniti, Portlandetikan, Fuk Amerika jakiteitzea, baina hor kasetian atzeko partian Fuk Amerika eta ertzai tipo pistola bat egin, eta...
2: Zan dezu ez, baina talde berria dago ez?
0: Bai, bai, berria. Bateria ia eskarmentokua, ez da gizetaren ibiritak ega, trashe dau.
1: Eskarmento non da?
0: Bai, Sacramento, zan dezu, Sacramento ibiritakua.
1: Sacramento.
0: Eta hoxe, bai, talde berria, zero saniti.
2: Ba, ze.
1: Hola, ze, kontutako meren.
0: Horrein nio, ez?
1: Horrein nio.
0: Jamaikak.
1: Horrengo aztian gehiago.
2: Barkos naikoa.
1: Hori da. Lagun izoztua etorriko horrengo aztian albadu behintzat. Guele hemen libiliko gehaz, pero deu.
2: Albadu behintzat.
1: Oia, maiatzean sartuta, horrengo aztian, maiatzak bost.
2: Hori da.
1: Eta, hola, ze, kontutako meren, eskerrik asko, Gabon, gora, bera, gutxi.
2: Gora, bera, eta ondo bizi, eta ondo izan.
0: Gabon.
1: Venga.
3: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzen.

0: Opa, saludos, saludos.
1: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez zaldatzen da. Bilbiragoaz.
2: Hogeita hamazazpi urtez Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
1: Hau ez zaigu merkatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean ddebanaketak.com eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

0: Irola Radio 107.5.
1: Horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultura elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

0: greba mugaga bea tubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du. 300 kaleratzerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkizunik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 kaleratzerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkizunik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008-an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua suntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskatizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.

Nola irolito guztiei, nolako kideei, eta baita irola entzuten duzu guztiei ere. Aurkezte naiz, bainat naiz, ba, bueno, hogeita balgarren benaren hasiera, irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska itzen zen, eta bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala itzek bere irugarren amarkan egindako bertxio bategatik ditzen zen latingoz eskat, orain, ba, bueno, entzuten duzuela bizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, horatzen nahi hasi ginenean, ba, bueno, ilusio handiarekin hasi ginela, ez? Ba, bueno, ba, nola, la musika jamaikarren ja genera matxan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batzuk fanzine munduan zeuden, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, programa bat egiteko gogoak, ez? Eta, batzuk egon ginen tastazen aurreko urte batzu, eta bestatzu egon zinezan ikogramolan ere ba, eta bueno, beti izan dugu bairati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako oneska bat, agurtzan elaguna, beharekin egon ginen hitz egiten, eta bueno, eta komentatu genion, haber, egin egin genuela irula irratian programa bat, ez? Eta berak izan zigun zein zen prozesua, joan barginela irratiaren asambladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asambladak izango zuen bai edo, ez? Bueno, bagin genuen hori, joan ginen asambladara, batxe izan zela iraia, uste izan zela iraia nazia, justo denbalea nazia, eta bueno, planteateu genuen gure programa zein izango zen, gure ardatza, zein ingun hitz egingo genuen, musika jamaikarra izango zela, eta horren inguna mugituko ginela, ez? Eta, bueno, asambladak bere honi iritzia eman zuen, eta, bueno, eta aurrera, eta hori egon ginen, ba, uste 2002 urteko iraian, urrian uste da hasi ginela, eta bost urte eman genituen hor. Bai, bost urte hori oroitzapen oso politak, ez? Bazkera musikarekin kontaktuan, ba, tal ezberdinekin ere izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdinekin genituen, ba, baina nazioarteko talekin zen Euskal Herriko talekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere, ba, bere garaian hasi, ba, bueno, faman dia zukan talea, elkarrizketa bat egitik aukera, bai, eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere, bai, bere garaian zegoen, irratia torri ziren, aukera izan genuen, ba, talea hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektua ezagutzeko. Ere bai hor akatzekin bitarekin egin bai elkarrizketa eder bat, goratzen naizen, eta bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor zuzenean aritzen, eta bizkat urduri, bat bitairu, eta aurrera goaz, goratzen dut hori, ez? Eta goratzen dut ere bai lehenengo programa egin genuela, eta go, super urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusio handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori itxapena hori lehenen gori zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkenean zen dukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenko kontaktua nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizka bat ilusiarekin hasi ginela, eta pizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta pizka triste gelitu gira zizalako gure iritziz pizka desaste. Ega da izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustora onginen bosur.

mila bederatxireun da laro eta bateko maiatzaren bosta. Bobby Sandsen eriotza. On the Raven Belfast. Mila bederatxireun da laro eta maikako maiatzaren bostean, Ipar Irlandako meiz espetxean Bobby Sands hil zen. Meizeko espetxea labirintoa edo eta H blokea bezala ere ezaguna, Belfastetik ego mendebalderantz 14 kilometrora dagoen espetxea zen. Bertan, Irako preso zein paramilitar unionistak espetxeratuak izan ziren 1971ko urtetik 2000. Urtera. Espetxea itxi zuten urtera arte ale. Irako kideen goze greban, 76 egunez parte hartzeak eriotxara eraman zuen Bobby Sands. Greba hilabetetan luzatu zen urriaren 3 bukatutzat eman zen arte. Bidean, Irako Irish Republican Armyko zein Inlako Irish National Liberation Armyko beste 9 lagun ere hil ziren, eta beste askok grebaren ondorio latzak pairatu zituzten. Euren aldarrikapena, preso politikoen estatusa aitortu izan. 1976an presoei preso politikoen estatusa bukatu zitzaien eta ondorioz hainbat eskubide galdu zituzten. Horrekin batera, beraien jardueraren izaera politikoa ere bukatzen zieten eta gainontzeko presoen estatus berdina emanez batzuk zein besteak kriminalizatzen zituzten. 1981ko greba 5 urteko borroken puntu gorena izan zen. Borroka mandaren protestarekin hasi zen 1976ko irailaren 14ean. Presoek gartzelako uniformea eramateari uko egin eta beraien arropak janztea aldarrikatzen zuten. Bien bitartean manta batekin jantziko ziren. 1978an protesta zikina etorri zen. Presoek uko egin zioten beraien burua garbitzeari eta ziegako paretak beraien kakekin zikintzen zituzten. 1980an lehenengo goze greba aurrera atera zuten. Greba horrek 53 egun iraun zuen eta 7 presok parte hartu zuten bertan. Beraskatasun gozearen eta bere zorroztasunaren ondorioz, 1981ko maiatzaren bostean Bobby Sands hil zen. Bobby Sands erreferente bat zen Ipar Irlandan eta bere heriotzak ikur bihurtu zuen bere jaioterrian zein munduko beste hainbat lekutan eta mundu osoko borrokalarientzat.

1977ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.

irratian, Japunk irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean, gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostiral eguerditan. Amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

0: Aixo, gabon, entzule guzti-guztiei, txantxapunki irratxaioa ziko dugu, hemen txeberdan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, eundazazpi.bfmean irratibidez edo interneten sartuz gero txantxakun.eus, weborrian informazio guztia eta streaminga martxan. Aste arte gauero, amarter ditatik amabitara zuzenean txantxapunki irratxaioa, errepikapenak ostirale huerditan amabi terditatiko ordu bitara, grabazioak beti txantxakun.eus weborrian. Gaur bertan arazotxo bat izan dugu, jakeo moduko bat, baina, bueno, konpontzen gabiltza, beraz egun batzuk agian, utxegite batzuk edo izango ditugu alderdi teknologikoan. Baina hori gaindituta, ba normaltasunez, mantentzen dugu, txantxakun irratiaren emisioa gainera, bueno, ba, irratxaio berriak datozkigu, Sumendi Nagiaren buelta izango dugu, urte luzeak pasaziren, edo pasadira, eta orain Sumendi Nagia All Rock saioak izango da irratsaioaren izena, eta horrekin batera beste sorpresa bat ere garai bateko txantxakun erratiko bikide elkartu dira irratsaio berri bat egiteko, bueno, oraindik garatu behar dute, baina hortxate joka ditugu, irratsaio berriak beraz txantxakun irratian, zuk ere zure irratsaioa egin nahi baldin baduzu, ba hemen txe ateak zabalik ditugu mundu guztiaren zat, etorri irratsaioa egiteko ordutegi aukeratu eta aurrera jarri zaitez mikroaren aurrean, ondo pasatuko duzu eta gutxinez dudak baldin baituzu frogatu dezakezu, hemen gusto gustora egin daitekeen ezun guztia. Etxean bezala zaude txantxakun irratian, 107.2 FM-an irrati bidez, streaminga martxan txantxakun.eusen eta harremanetarako telefono zenbakia 688-804-648. Bestela kontakturako emaila txantxakun irratia bildua gmail.com da, eta sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu, mastodon.eus atarian, horixe da gure sare sozial bakarra, beste guztiak gainetik kendu genituen, ez Instagramik, ez Facebookik, ez TikTokik, ez horrelakorik. Bueno, gaurko irratsaioa dena prest, Primitives taldearen Pure diska izango da gaurko protagonista musikala, baina horren aurretik hori almaika galdera edo izango da ordura arte helduko diogu ja irratsaioari. Bueno, klasiko batekin hasiko dugu, Ramones taldea San Franciscon kontzertu bat eman zuten 78. urteko urtarrilak 31. Old Waldorf aretoan, eta kontzertu hori vinilo formatoan atera da Life in Frisco 1978 izenpean. Bertako lehenengo kanta entzungo dugu, Rockaway Beach.
1: Hey! Weather about this one's called Rockaway.

Earki, bueno, jarraituko dugu beste disko pirata batekin, The Jam taldearen More Demons and Rare Tracks izeneko bilduma atera dute eta izainak esaten duen bezala, ba bitxikeriak bildu dituzte bilduma hontan. Adibidez, bertsio alternatibo bat, Sound Effects diskoan ateratako kanta batena ere badaukagu hemen, eta flexi formatuan atera zen 82. urtean, Boy About Town kanta The Jam.

Ingalaterrako punk estiloaren astapenetan kokatzu daiteke Wire taldea, Wire. Baina hauek lehenengo diska, bueno, estilo bateko egin zuten, bigarna guztiz desberdina, hirugarna berriro ere guztiz desberdina, horrela mantendu izan ziren eta bere historian zehar bide hori mantendu izan dute. Zuzeneko disko bat atera zuten, Come Back in Two Halves izenekoa, Everybody Wants Some History azpi izenarekin. Eta Wire taldearen 87. urteko disko honetatik Chicken Tongues abestia entzungo dugu.

Bueno, urrengo taldea The Fans taldea da, niretzako ba, ez ezaguna den talde bat, baina baita ere Ingalaterrako, bueno, ba, garai hartako disko bat. Cars and Explosions da entzungo duguna bestia.

Beste talde bat, nahiko ez ezaguna ere, The Accelerators taldea dugu, hauek gehiago rhythm and blues, puff rocketikan, eta inkluso reggae doinuetatikan ere atentzuten, eta 79. urtean Spiff Recordsekin atera zuten mini LP bat, 6 abestirekin, Pop Guns and Green Lantern abestia entzungo dugu bertatik.

Bueno, orain ja Ingalaterra utzi eta Frantzia aldera goaz, Bulldozer taldeak, bueno, ba, ez zuen alako bereziki punk espiriturik, baina punkaren estandarekin ba, karro hortara igo ziren, eta itxura hori hartu zuten jazkeran eta baita ere musikan. Bi single atera zituzten eta LP bat zentzu horretan, eta horietako single bat Le Clum des Jours izeneko abestia da.

80garren hamarkadan garaje estiloan kokatzen dugu The Chesterfield Kings taldea eta hauek ateratako single bat Baby Doll entzungo dugu.

Eta The Blasters taldea, hauek, bueno, rockabilly estilora edo gehiago hurbildu daitezkela esan daiteke, multinazional batekin, atera zuten, Warner Bros. Ekin, berein singela, I'm Shaking, abestia entzungo dugu The Blastersen eskutik.

Bueno, ba, pasadira gaueko amaikak guazen aste honetako disko bereziaren bila, The Primitives taldea, daukagu gaurko protagonista musikala, eta Pure izeneko LPA errepasatuko dugu, Outside kantarekin hasiko dugu errepaso hori.

Intro horrekin azten da The Primitives taldearen disko. Hau, BMG disketxe multinazionalak atera zuen, gaurkoan errepasatuko dugun diska. Eta, bueno, ba, multinazionala izan da, ba, talde ja ordurako nahiko entzutetsua bilakatu zen. Sarrera txorren ondoren Summer Rain kanta dator.

Coventryn sortu zen The Primitives taldea, eta 1984. Urtean hasi zuten beraien ibilbidea. Ingalaterran Coventryn esan bezala, 82. Urtera arte beraz, 8 urte irauntzuen beraien ibilbidea. Urrengo abestia, hortxe dator, Sick of It.

Bueno, ba, gaurkoan entzuten dugun diska hau beraien bigarren LPA izan zen, esan bezala pure izeneko diska daukagu. Eta, bueno, ba, entzungo dugun urrengo bestia, Shine kantada.

Lehenengo singleak Lazy Recordsekin atera zituzten, beraien zigilu propioarekin, zigilu independientearekin, baina 87an ja RCA multinazionalarekin sinatu zuten, eta 88. urtean Lovely lehenengo diska atera zuten. Urrengo abestia, Dizzy Hikes.

Eta, esan dugunez, Lovely lehenengo diska 88. urtean atera zen, ba, urte berdinean, ja lehenengo disko horren arrakastaren atzetikan, etorri zen bigarren disko hau gaurkoan errepasatzen dugun, Pure diska 88. urte berdinean atera zen. Aurpegiko azkenengo kantaren bilagoaz, All the Way Down.

Lehenengo diskarekin arrakasta izan zuten, bigarren diska honekin ere arrakasta lortu zuten, eta ja ba, biratxoak, estatu batu eta dikana eta bar, aurrera xago egin zituzten, eta bueno, ba, arrakasta, bueno, ba, bai single aldetetikan, lehenengo diskan, Crash kantarekin arrakasta handia eukizuten, bosgarren postutara, postura iritsi zen erresuma batuan, eta hirugarren postura Ameriketan. Out of Reach singlearekin ere egin zuten arrakasta desente, eta bigarren disko honen garaian ba, baita ere, nahiko arrakasta desente Way Behind Me kantarekin, edo Sick of It kantarekin ere bai, edo Secrets-ekin. Secrets da, konkretuki, B aurpegia igitzen duen kanta.

Bueno, ba, aipatutako arrakasta guzti honen ondoren, ba, esan bezala birak etorri ziren, adibidez, 80garren urtean Sugar Cubesekin biratu zuten estatu batuetatik, Japoniara ere joan ziren, baina horrela, ba, hirugarren disko bat atera zuten, Galore izenekoa 1981garren urtean, eta horrek ez zuen arrakastarik eduki. Urrengo abestia, Keep Me In Mind.

Eta esan bezala, arrakastarik ez hirugarren diskarekin eta gainbera etorri zen 82. urtean taldea desegin zen arte. Beraz, ibilbide ez oso luzea, hiru disko besterik ez, baina garai hartan eduki zuten bere momentu arrakastatsua. Eta hurrengo abestia Lonely Secrets.

Bere arrakasta, taldearen arrakasta ondina, seguraski Crash kanta izan zen. Eta kanta hau, pelikula batetan agertu zen, Peter Farrelly-ren Dumb and Dumber, 1984 urteko filman agertu zen aipatutako Crash. Abestia baina ja ordurako arrakasta bat zen, etzen arrakasta bilakatu pelikulagatik, eh? Bueno, urrengo abestia, Can't Bring Me Down.

Tracy, Tracy, abeslari nagusia eta tamburina jotzen dute, jotzen du, Paul Kurt gitarra eta hotsak, Tig Williams bateria eta Paul Samson basu jolea. Laukote honek osatu zuen taldea, diskonetan hauek dira grabatu zutenak, eta urrengo kanta entzungo dugu, Way Behind Me, esan bezala singles bezala aterazana.

Bueno, ba, The Primitives taldea Pure Diska eta errepasoarekin amaitzeko azkenengo kantaren bilagoaz, Never Tell abestia.

Oso, ondo, ba, 19 minutu gelditzen zaizkigu Jantxapunki irratsaioa amaitzeko eta Primitibsen errepasoaren ondoren abesti batzuk gehiago badauzkagu prest elkarrekin dantzatzeko. Hans G, izeneko artista, Alemaniatikan okerrez baldimanago, eta Sirex Pistols piu-piu kanta eskaintzen dugu.

0: New York Dolls taldeak bi disko bikainen atera zituen estudioan eta gero amarnaka edo esango nuke undaka disko pirata dituzte zuzenekoak eta maketekin. Bueno, maketa horietako bat edo ensaio lokalean grabatutako ensaio bat, bertako Looking for a Kiss abestia entzungo dugu.
1: All you lovely young gentlemen in tune, you angels, you wonders of the universe. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.

0: people looking for a clear.
1: Bueno, glam estiloan sartu gehala, goazen glam estiloko erregeetako... errege, bai, guzti zera bat. Slay taldea, Birmingham inguruan, Wolverhamptonekoak ditugu eta bereinkanta rakastatxuenetako bat, Come on, feel the noise.

Bueno, ba, beste klasiko bat irratsaiaren azken aurreko kanta eta glam estilotik ganez, baina kriston rollo ona ematen du tipo honek. Ian Dury, Blockheads taldearekin edo bakarka, bere hasierako arrakastetako bat, Hit Me abestia.

Ederki, bueno, ba, azken inkantaren bila goaz, irratsaioaren amaieran gaude, Jan Japunki irratsaioa aste arte gauero zuzenean 10:30-12:00 errepikapenak urrengo ostiraletan 12:30 aurrera, grabazio beti janjakun.eus web horrian. Bertan ere, streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisio entzuteko, bestela, irrati bidez, 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu lehenengo kanal honetan irratsaio guztiak euskara hutsean ateak zabalik mundu guztiarentzat. Baditugu nobedadeak gaurko bilera irekian, ba Sumendin agia bueltatu da, beraz larun bat goizetan 10:30-11:30 izango dugu Berrioz bere irratsaioarekin eta beste irratsaio bat hortxe dago atejoka, baina oraindik forma pixkat eman behar diotela esan digute. Baina, bueno, bi kide oik jarraituko dute Janjakun irratian. 107.2 FM-an irratiz, streaminga martxan janjakun.eusen, harremanetarako telefonoa 688-0468, kontakturako emaila janjakunirratia@gmail.com, mastodon kontua sare sozial bezala, eta agurtzeko Rory Gallagher maitatua bere gitarra ezinio beharekin, eta 80garren hamarkadako diskoko single bat, oso single gutxi atera zituen Rory Gallagherrek, hau daietako bat, Seems to Me kanta, On the Line.

0: alasta irola palarmo, tuxa otzotik zelenpe, formen malta.
1: Ozioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxe bizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
2: Gora!
1: Eta sindikalismoa egitea

0: Hello. Andalucía VRDSeko lagunek diska pare batzu behar izkidute. Así que, punkis, atentos. Toca unboxing. Hau xe da lengua. Secuestro, cada día más fuertes. LP, a un día, beltza. Amamos pagotan. Punk. Nekman. Bigarren diska. Error de paralaje. Imagen latente. Punk, New Wave, Granatik datoz. Amamos pagotan. Nekman. EP batik injarri dezagun. Money. Hetxe Money. Egg Punk. Bristoletik. Goofy as musika. Ta hon ja, kaseta gatoz. Adentro. Egg Punkarekin jarraitzeko, Spergers, Sparragus, depende a que le preguntes. Egg Punk, Granatik. Gero, pasado, deitzen da diska eta deitzen da taldea baitare. Punk, from Almería. Next one. Pegamento, demo instantánea. Hardcore, Sevillatik. Pico, Almeriatik baitare. Hardcore. Azkena. Pamba, Junk. Hago ya, ezaguna bat dira. Bilbotu datoz. Ta punk, egiten dute. Diska hauetanak, deeten eskuralek daude. Dendan ta webgunean. Así que, torri! Por cierto, crowdfundingaren kampainakin jarraitzen dugu. Así que txapa mango dugu dirua lortu arte. Mesedez, donazinu batein, deetebanaketak.com. Segui!
1: Martitzenean gabeko amaiketan, El Pájaro Observador. Errepikapena eguenean goizeko zazpiretan eta barikuan eguerdiko iruretan. Radio Argaioko irratsaio bat, Irola Irratian.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratia.

0: 1989garren urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garestea dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET berria!
3: I mean to kill you in 1 minute or see you hanged in Fort Smith, the judge.